0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčke za dondole, an zmislim tiste se vendime.
1: Radio Triglav.